0: Oh, wisdom ni mitie sompa FM hwe sompa TV.
1: Na so yebetie futu. Ana futu a yebetie no. Ya tu ni se te kachere. Yes, yes, ensen keka. Oh, senka a man for pe. Pabobo jum ensen keka ya do so na mame aka me pe pa pa pa pa pa pa ensen keka. Adoso.
2: Ake.
1: Ake. Bede. Obrune se bede. Yasi. Ake nkani. Nkani se ake. Mpenifo se te kachile bo kuro. Konkwansa bo fie. Kani ya wahuru. Nankani ya watie. Na yasi. Ubina neka. Ubina neka na wujim. Na wasum. Na onso de nam. Oh, yes, bibiribe no ha dwene na yes no soso no ohwemu a bibire na wiye no yes oh senante sakura yes last minute na akowie hwanya so we di yes achi a last minute obaye bone awie no obeya die nu ho pa na chiri no obeye konkonseni yasi bia no what konkonseni fie and senke kan dorso and senke kan mahun se pike or fightia su binya sa adwuma na mame Dr. Pabobo o senke kan dorso and senke kan te kachire ene yasi no wo nyina a hard day, a word, a jack conconcent fee. Conconcent, what they ya see a sin and that's all. Yes, na akoye hwanyan
3: sompa
1: ni nyina wie no yesi ese kuro yesi ese nkrofo awade yesi ase wo bi adwuma long time na onye sadie no enso yesi yesi no ebetimi am ye twa uti wabra onye egboni bia mena me catch the wall bet me am ye wura wo sepo konkonse ni bet me am so ame ene bantma apantokwa bom e jaddem tututu wabra obi anka bibi ntia no yonko e be yesse ye me se me sha na me sha die no na sa na be ye na me kai se na me dwene se hey me sha na bese wono a obei me sha die no me hwe no na bese ono a oh awie ne se me pa chew last minute also me pa chew manye ni fata me pa ni fom pa mo chew mo fan chew me I don't mind hwe ni na me kan ya obei wa sai ni ma bebre yes awiye no na asai obi awade na asai obi adwuma pasa onipa da sani asie so no abrabom pa ane obi a yese no ode nam wa hwase ni ye wa nyine na ni ahwase di ye ose na me kai se wo kai hwan na me fi se ha in fact, we are sick. I feel so for whom, cramble for whom, and number be some. Oh, Bemme, here ni bia, ye jojo, no, sir, Uwea, and yana crada. Then I may catch the wall, and yana crada, who yanny with me, Wukrada.
3: Some panel 3.5
1: wadwen nyinti na wadwen se wo ana wo hwe
2: Say wo wie ne ye sori be kwa bisa. Ka bo se ba ka se se wo mfie ne be bire ya ka ni mu. Atete ne adwudwo. Top so.
4: Atete na aku no.
2: Ah. Aku flat.
1: Sompana
2: ya ohia na yahodo mienu ohia ya accidental ana ohia ya ohia ya accidental ana ohia ba akoso de enye accidental eye intentional ano ati yebeka ho asem ya ne bi ho no mo a ye sign na me hiane bi baaye ne hiane bi wo so a eni pamfom so ni panoa fom so
1: sompana yi 3.0
2: no ebe kan ho asem abusua fo se hia ba ma ne mba ene ma me nan kasa omutime ma ba ma ne din bi kura wo fie ho hia ba ma to da bi efe ni digo ebi so e friend utibo utibo da ko ah ni pa de ti mo de ni eta fe le tibo da ko no ah ebi so ya friend e ti kraka e da ho do bebre e na oba no pene so e ma be ma na ne ma ya one one awo no wo no o de ma no e hia be ma ya na na se kura no e toto na se sa osikani onene yere ko a ade atia na sikodwa toa na se ohiani die onene yere ko a tiensem bia ya na etasisi be ma me ka so oba no wonto no ya nto na man so den to no ma me ma tete me ba no nkuno kwara me ma tete no nkuno wuntu mi a fadisi ho Sanse mi nyina wo hiani ne ka kire no. Osikani ase sa wasi ebi mfiri no nu mada. Me na me ka kire onne. Ah. Akwara na de ene wo die. E de ene wo die. Ah. Na finally wa ka kire se oti wo kura me na wase da. Na wase da. Eh. Na nka se bi enya adwa. Mafa wo ba ne onananom ehwe woni a aseda be bi so na nka ma se wonsa na me so yo ah what we are friends son ma won ka se ma se ba yiri ayi muani e mu konkukura ni na je na nu adi ah wo hia nim guase wo hia ya na ye kan se to da bia oba no be ka kire ne man se mo se wonte asemase until we declare to the children sir wonye ni pa wonte asemase oba no be man me hunu se wo hadwene ohia ni bia yeso wo hadwene asori mu abusia mu ya sem ohia ni waye bone wasori mu eta tu ni din tempa ya ta tu ni din tempa na ba me sika won sem ono no osi aso da akura ma asori wodi nua guso afi ni wodi nchansi be guso na ba ka chance o mani ni communion abodam se udi communion no enye ye ma ni communion ah wo ba da ka
5: be udi do babo so
2: enti ohia no ni nua panyiri pa de adwojo sese be bia be fa bia ye do poso poso poso poso eya pa pa pa pa pa pa pa na so enye biribi ya se na bojo
3: sompa
1: ah ohia emu adwodwo emu kasatia emu kasatwitwie
3: sompa na yitri
1: ba ah ohia ne yiribia ne makutia bo oka gezi upa aya kwada so na panyini bi wo honom na mempese me bodi din ne susa bibi ko nfie no na yele mi no e work na yele mi yemi no no nyina di tifie no no mo kitchen adanya wo che one must type from fanchi nam nyen kwai na the same style no mo ye na afono na ma no sere sere ah ba fo ne mami wo hubi eh aja ku video
3: eh
1: o pe dia ne basa basa ah asa wo ye hia ne a ya ka kire wo yire se wo kire na style on fan nti nam ne kwa number 1 wo yire ni be di ujuma papa na yire an kan hwe kura na se wo pe wo a wo ase be ka se wo se se ma ntiti me be yi se se ma me ba no oni madu anwa sene e de na wo die ha eh ya ke se be ma sisi ne ho pa wo sika se mu ansana
4: kwa wade
1: wo wura wade mu abusa fo sompa na motie no me suma ma odi hia ware wa hwe ya odi awire ho awire ho awire ho awire ho awire ho obekono basa obekono basa be ma hia ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada ne na me ka chirewo enya ne krada owo hia ni betime wu krada shia
3: some panayi 3.0
1: ba waje ni nti na waje se wu ana wu hwe se wu wie ne ye sori be kwa bisa ka bo se ba ka se se wu mfie ne bibire ya ka ni mu atete ni adwodwo top so
4: atete na ekunu
1: ah ekun flat
6: I'm going to go.
1: Yeah.

su gune yam na obo wudini esu a wozu no mu a bible se wosu etia se bobroni bi su tia wa dia wa obu ni papa so dia wa fo kwan a enti ne so chichiri ne fie na o ma me yonku.